Good afternoon, 6 minuter till budgetsuppsats med Gilda Bergman. Det är något som är detta att du ska se då på Bissom, ni Terrence Duff. Och nu tjejer sig bättre om kaggjövet och Angela Moore, och det var skägen i skautsin. Jag är gick bort, jag är emot dig. Och det var att ni har gav i hajusteg. Gav ni att ni bishan och ni skauts ska sna nu i. Jag är ni att jag dawad. Och min jabbat, jag är bara som stad och jag tog bidra ni shop. Jag har ett med dig sen där i kiska. Jag är nega månsk Batanano, choit madog zagona dupin bitago ya gishtetawun watch. I'll go, you the badge moon.